0: Patricija Pangeršić. Hot Latino Chart.
1: 16. mjesto.
2: Manuel Turizo. Anuel.

0: Top Latino Hiti.
1: Za ljubljenca Shawn Mendes in Camila Cabello s hitom Senorita na 14. mestu. Mesto više pa DJ Snake in J Balvin, Loco Contigo.
2: 13. mesto.

0: Radijska mreža Radio 1. To je Radio 1.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Več dobre glasbe.
3: Now this is not the time or the place for broken hearted.